is Northern Exposure. Să mai dați suport, dacă nu am... Ne, să zic, nu știu, să zic. Ne, așa, ani nu arată. Dacă la tăi la încă, o grijă, ai dat, super. Planet Lanțu, mă, vei, știți, știți,

fratii și sestre. Tu că nu mă pot copali, Iane zau te pace. Ne derice ierica, să vezi de bine la velica merica.